na eter gido no quel anangi sinqua dual carragio us risigivi al palgio dola pal o buru pal li carra nus gujivi ina jobalam bay la jong awna jeyinga ki ngalale nus yamasi dinguti la jawli elain li jiba elain gio delling asan gujivi nama jeyinga na séance jawli walgal nama jeyinga na dimbaruti jutumo na dimbaruti al jutum ba kela kwasi asa gujawli ti la baye burun jutumo elain na li ayin ka kire kindelinga na duollo elena kebo ka kire na ulo an aratu lelom alan kwa kerngasi doras kawli aba ni yin kerial na ngal king kwa irto asa kalnga ba nama li akawngel li kiyin ulo nga kawal nama yibingasi kurra niala sa indeling yin bakele nama keri dambaru nama kumena kwa diyan gut al kawwebo gutogi na kwa nga ratu len karul barun kwa nga arra karul lia nama skiwe ki ulo nga nyet al yin kawwe nama skawle ni yin kiyin kawwe nga al king kwa ulo nga za kanga wal kurung na diyan lole kikwong na ila kampi duu ba ila mpi kila ulo nga si al yin barun kwa nga arra nga na diyan arra na desi yin gutu lia kal nga ba nama ki guti ndora el na keri nama kwazis den bele pali ide nama kwadisi den sabakello nama kiyan ala sekundie nama kenge na kenge king ki kila kwan dora na nama gal kwel ala kila kwa losi bau kila kwa yen wasa kal nga ba yen ba nka nga ali le duo embeleng inal dayi al kise dayi yaba den sursi nasbi ye sebe nasbi ilayna la yesdo ba pal yaruti karra illa ilayna se lom nas kurwa ke nas kurwa ge